0: Ac fydde jo, dit lowell si a ffwlym cyn, cat side a cat animal, al wat bay breakfast.
1: Bonjour.
0: Rawr. Sorry, den i'n byd, o'n amser. Es, ma'n mynd o'r wrth i ddiwrnod, si a jdi da ffwlym cyn,